16 September, 10 siam, nampuk telu ngeruo masan terjaji ni jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dia kan boleh ngeruang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buik ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba bina.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekol terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

16 September, Sepusia 63 ngeruoh masa ni, terjadi ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tabung, Labungan Tam Sampangan Allau Kabangsaan. Umamahal tabot jalur gemilang maka bogbog pangilangilahan pagtawakupan rakyat. Sampangan Allau Kabangsaan gekahal karamayan sogo inaani yana gindan tuklad maka heta selaku rakyat Malaysia ya si daruloman magkaloman magtaakup amandaan kasilasa maka cinta managara minsan rumagbidda agama bangsa adat maka budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kabangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

0: Pangapuan da Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah Paralanon da Oper Amdua Rabiul Awal 1448 Hijrah da Hondo Radongo Param 5 hari bulan da bulan Kabalu 2002 Param Onom tumalimpun rajam ka Onom Rasusuap
1: Madangi dihayati ummah diberkati
0: asok ratema nu aktiviti am program Maulidur Rasul ratikop nu daerah kukula interahino program Semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Operam Siam suku dongo operam sahal bulan dan bulan kawalu pahilian ulit nu sira nabi mewarna nu lalaing-lalaing pemeriksaan kapihahan am pantakan dan lumbak rawisma muis podium dongo operam sahal

0: bulan de bulan kabalu jam ka oporam sa rasusuau majlis tahlil am doa kesyukuran ram masjid negeri dong oporam 2 hari bulan de bulan kabalu program halaka intra masjid moira masjid de libung no kota kinabalu dong oporam 3 hari bulan de bulan kabalu forum anjung at taqwa ram masjid al fala kepayan am dong oporam 5 hari bulan de bulan kabalu majlis kaluluran pengampuan ram Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam am pasukuan datu lampau serapahilian am anugerah Maulid Rasul 1448 Hijrah 2200 Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano am ababaya aparamai pengakuan ram Maulid Rasul 1448 Hijrah 2200 Masihi Salam Maulid Rasul Intra RTM Teman Setia Anda
1: Asnam ngining takapeo ron rimbain tari Roni Bahan Sisi Bayon. Ini ngontak ka renote.

Majlis Perarakan Am Kaluluran Pengakuan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1404 Peram Balu Hijrah 2002 Peram Ono Masihi Paralanon Ra Operam 2 Rabiul Awal Nahondo Ra 2 Peram 5 Hari Bulan Ra Bulan Kabalu 2002 Peram Ono Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ampaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Penguman Ra Majlis Kaluluran Kukula Umat Ra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ra Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Papasukuan Ra Tulang Pos Ra Pahilian Sepanduk Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasin Nutuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad Ratun Kadong Amat sistem pengaparamai pengakuan Ra Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2002 Peram Onom Masihi. Madani Hayati, Umah Diberkati.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setia

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Into Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asokra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2002 Pramunong, Inintaran, Nahondo Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Raruko Negara. Malaysia

Ito mga kawit ko pa ilan na sumusuot akarat diti istiyad at Convocation Institute Latihan Kementerian Kalidasan Malaysia Montok Zona Sabah untuk diti tahun 2002 na pada manam Kaharo at istiyad at Convocation Institute Latihan Kementerian Kalidasan Malaysia Montok dot Zona Sabah untuk aditi tadaw ko anam diti tabontol Kepada melima datulan dat kewalu di tahun 2002 na pada manam ketimpun jam kewalu kesuapan gisam jam kelima asadapun id Dewan Chancellor University Malaysia Sabah. Yang terbenar kawasan terpenguatan milad rumah muti Aniza binti Anwar id nombor aso isosiam walu turuk dua walu dua turuk apat nagi i Rita binti Alif id nombor aso iso enam walu telu iso enam iso lima dua. Pada mereka tu mila mustaka dot mamalihis dah ginawa sinding dah sumusut manta di matinim yukim teka oin tutunan sebagai DJ MY iti onu podi maanu kaditikan aku kena mahu tukau.

Ramai yang takut tuju, pengetahkan dan orang kebangsaan. Dan sawatal am ulmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, nyara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan dan orang kebangsaan salaka ayuk. Am yang takau kayo noron dota tandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan.

Didakan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buik ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba minum.

Penempuran dimanggil bulan Ogos 2024 sekemon kadai tak bandaraya Kota Kinabalu nyak nune dion baku plastik tak pengguna. Dubungan ko kempen mo bakul teh atau telu bi dalam caran dek Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha ngurangan penggunaan

Sebenarnya aku ngapi hazau di timan tadi Rose di suil lampak udin ngau dia zau hazau mentar timungan mama mohis Hansan mohis ginapo kena tak kau hazau di timan.

komohikan pivohitan okon ko itonggungando hundu komohikan tokau nopo zotokau sebagai tuhun ngavi ngakavasa dumadi mato om tohingo diho poluputo no nununu kapagatan i kosigo ginavo it kavaygan sabah kuma eskom it numbul iso vahu sisam vahu onom tohu iso vahu iso toy maza WhatsApp iso iso iso onom tohu tohu iso iso iso tu toy maritim Malaysia it mas sisam sisam sisam songavian toko do eskom om maritim Malaysia mengumohik katanangan Malaysia.